0: Fänga tabel, fänga fua. Den vi du vi har tafa, det är troa. Troa.
1: Troa. Vad var det för fel?